sana hela bo. Kitsama ya katsila ya munimo. Ayo yo yo yo. Katsama.